0: i det bløde mit for kaffe, der er jys. Det er bare jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.